En av Cat Stevens store slager er dette, Wild World, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Det er jo med 78 års dag.